0: Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europar.
1: Ljudi i priroda u Evropi sve se češće suočavaju s nestašicom vode uzrokovanom desetljećima lošeg upravljanja vodama i degradacijom slatkovodnih ekosustava. Rijeke i močvare izumiru, a podzemne vode prekomjerno se crpe. Ako temperature nastave rasti zbog klimatskih promjena, možemo očekivati da će se rezerve vode u Evropi nastaviti smanjivati. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmatramo prijedloge Europske unije za zajedničku vodnu politiku. Velik dio stanovnika i područja Europske unije izložen je riziku od nestašice vodnih zaliha. Prema podacima Europske agencije za okoliš, 2022. godine 40% kopnenog područja Unije i 34% njezinog stanovništva suočili su se s nestašicom vode. Južnoevropske zemlje kao što su Cipar, Grčka, Italija, Malta, Portugal i Španjolska posebno su pogođene nestašicom vode. Međutim, kriza se počela širiti prema sjeveru, pogađajući područja čija je vodoopskrba do sada bila sigurna. Postoji više uzroka, među ostalim prekomjerno crpljenje vode u poljoprivredne svrhe, onečišćenje, starenje infrastrukture te sve jače posljedice klimatskih promjena koje uzrokuju češće i veće suše. Prema nedavnom izvješću Europske agencije za okoliš, samo je otprilike trećina europskih površinskih voda u dobrom stanju, a glavni onečišćivači su poljoprivreda i elektrane na ugljen. Za gospodarstvo posljedice nestašice vode su iznimne. Europska središnja banka upozorava da bi suše mogle smanjiti gospodarsku proizvodnju u europodručju za skoro 15%, a najteže pogođene bile bi poljoprivreda, proizvodnja i energetika. Kao odgovor na ovu goruću krizu, Europska komisija donijela je niz mjera. Temelj vodne politike Unije je okvirna direktiva o vodama iz 2000. kojom se zahtjeva da vodni resursi budu održivo iskorištavani i zaštićeni. Da bi se postigli ciljevi te direktive, od država članica zahtijevalo se uvođenje planova upravljanja riječnim slivovima te planova upravljanja sušama u osjetljivim područjima. Druge mjere uvedene direktivom uključivale su propise za promicanje ponovne uporabe vode u poljoprivredi i rješavanje problema istjecanja u vodoopskrbnim mrežama. Međutim, problemi s kojima se suočavaju naši vodni resursi time nisu riješeni. U svojem nedavnom izvješću Europska agencija za okoliš istaknula je nekoliko hitnih zahtjeva, kao što su strože provođenje postojećih direktiva, značajne promjene poljoprivrednih praksi, smanjenje onečišćenja i obnova ekosustava. Nestašica vode i suše navedene su kao prioriteti kako u Europskom zelenom planu, tako i u više značajnih klimatskih strategija. Europska unija također pruža financijsku potporu državama članicama i drugim tijelima vlasti kako bi se mogli nositi s nestašicom vode i sušama. Primjerice, više od 300 projekata dobilo je Europska sredstva za istraživanje i inovacije u okviru programa OBSER 2020. i OBSER Europa. Europski parlament ima ključnu ulogu u oblikovanju vodne politike. Zastupnici su glasno upozoravali da je potrebna sveobuhvatna strategija za borbu protiv nestašice vode. Pozivaju na dodatna ulaganja u vodnu infrastrukturu, strože provođenje propisa o okolišu te poticanje prirodnih rješenja, kao što je obnova močvarnih područja. U nedavnom izvješću parlament je naglasio važnost zaštite vodnih resursa ne samo za javno zdravlje i okoliš, nego i za proizvodnju energije, poljoprivredu i sigurnost opskrbe hranom. Parlament se također zalaže za brzo donošenje akta Europske unije o obnovi prirode, kojim se nastoji obnoviti narušene ekosustave, pomoći tlu da zadrži više vode i smanjiti rizike od poplava. Zastupnici su pozvali na uspostavu obvezujućih ciljeva u pogledu učinkovitosti potrošnje koje bi obuhvaćali sve upotrebe vode. Također su napomenuli da Unija mora dalje raditi na smanjenju onečišćenja uzrokovanog kemikalijama, farmaceutskim proizvodima, bakterijama otpornima na antibiotike, mikroplastikom, kemijskim pesticidima i gnojivima. Mnoge evropske rijeke i jezera nalaze se na granicama država, zbog čega je prekogranično upravljanje vodama ključno. Jačanje otpornosti vodoopskrbe mora biti zajednički evropski trud, a ulaganja u vodnu infrastrukturu i pametne sustave praćenja ključna su za praćenje kvalitete vode i njezine potrošnje u stvarnom vremenu. Stoga zastupnici u okviru rasprava o sljedećem dugoročnom proračunu predlažu uspostavu zasebnog namjenskog fonda za poboljšanje otpornosti vodoopskrbe u regijama koje su najviše izložene riziku od nestašice vode. Rješavanje vodne krize zahtjeva zajednički angažman. Tvorci politika moraju dati prednost održivom upravljanju vodama i provoditi postojeće propise, a industrija mora ulagati u tehnologije koje učinkovito koriste vodu te smanjiti onečišćenje. A ti i ja također možemo razviti naviku štednje vode i podupirati inicijative za očuvanje naših dragocjenih vodnih resursa. Budući da parlament nastavlja ulagati napore u zaštitu naših voda, ključno je da svi odigramo svoju ulogu.